na anwa tranko nye nubi nyasha wun onsa enye kese omu na mumbi obetu bia spen shadi adu mwenyam shepa santimani gane nyina gane jbefo nyina.